0: Radio. Iti winyo. Or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
0: Mar me
1: pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Iyom yit kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
3: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio.
3: Yeah. Mixola.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Bi yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom

0: mefacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar mefacho.
1: Iti yunyo or radio.